0: Die mag wat alle kijkt. Die kessie op je oost. Dat is xila reis die kocht. Die mag wat alle kat. Hoi.
1: Hoi.
2: Malem gesta.

Oui, niem sam kisut, dis maak dis shoot, zegt ze kijkt, die oma die schiet. Oui.

0: Ayo.
1: נתחלתות תיקח תאיך שקבות שעות נושכים תנקתאי שקגל גדישת חתיקי גקשתות שקעושכי העניחי שתשול שתות נושכים תתך כשמנקות הקטיתי נושכים תנקתאי שצעצתי Schimmen er dan, schimmen er stach, dat in de schimmte nekt eich. Ik kon dam dam deich, in de schimmte nekelt eich. Dat zei ik hem, schildus, ik kachel er dan, dat in de klaak, dat zei het steed eich. Dat zei hem, Ich hol's dann kurz am Schicht gegen ich hol's dir im Merk. Gehts kachle schwei, zeig kachle schorten klacht. Mem zichtig absat eich, an eike mem a lo zicht. Ach, zu eilig zicht eich. Ich chem stut. Abstut, zu taz zid eis, jem. Je kachel es hat da nukulacht. Kachel. Ik weet dat ik het programma moet zetten, die klamste dag. Als op zoiets goed doet, ik het lijf als in de klaar. Die spoort dag. Achter het, een lijst dagje, is het gewoon zo, die klamste dag. Die Sport eich. Chem stut. Schochoi am di mutsch kutut eich. Dat lumstat. Ma eich seil sot in kutlaag. Al kiltus kutut eich eich eich in ur nuch saach la zut san in kutlaag. Chiet du. Du seil. Ach, du da am geschützt euch, just gleich ne Mutschel, die Tat steht euch. Ich schämst du, sprach am, aber na, qualsam die Mutschel, steht euch. Und das ist dann Muschachamt. Und da ist schützt euch, kachlos ist dann geklagt. Chwalus gwydig gyda chyllt ydy dewyd oes ydy gwlach ydy chyllt ydy maach ysdy ddai sgwrs gwrs ydy chwalus ddai ysdwch sy'n oll ill ysdwch o ysdwch o ysdwch o ysdwch o ysdwch o ysdwch o ysdwch o ysdwch Sleet dan goed ik de manst goed het ijs. Zo wil het zich dat ik je. Daar wil ik de meemt sketlijs wil ik je e-mail. Ach, goed dat ik eik zo dat ijs nou is kastig dat dat. De... Dus het is goed. Het is goed dat ik dacht dat het nou is gezellig. En ik schoot het eerst gekeken. Yellow.